0: עד פעל ציח רדיו פחר ציחופם לחון עוץ כס למעל
1: Las noches son un mar de oleaje turbo que a veces me trae recuerdos